0: ஹாய் கேளுங்க பாரு.
1: Repítela con ganas. Tropicana, tropicana, tropicana, tropicana, tropicana, tropicana. La más bacana.